нечаканное открытие.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8-я, у Польши 7-я година. Сустрэча Зеленскага і Лукашэнкі малаверагодная. Лічыць падаляк у Латвіі, непадалёк ад мяжы з Беларусю, возера ўпаў дрон. У Варшаве Алесь Бяляцкі прадставіць кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» па-польску. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Мякка кажучы, малаверагоднай назваў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Зялёнскага і Аляксандра Лукашэнкі дарадца кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляк у эфіры «Звычайнай раніцы». Цитата. Лукашенко не является субъектом новорегионального узровня. Отповедно, не он вызначает я эскалационные узровни рызык, якія сегодня з'являются, заявил Падаляк. И он отзначил, что Беларусь брала и бере удел у развязанной Россией войне супраць Украины. С 18 по 21 травня Россия и Беларусь проводили вучэнні по выкарыстанні ядерной зброї. У апошні день Лукашенко наведал ракетную бригаду Збройных сил Беларуси в Осиповицком районе у Могилевской области. Ніводнага прыбытковага прадпрыемства, гучыць ацэнка эканамічнаму стану ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. А менавіта гэтыя вобласці найчасцей згадвае Аляксандр Лукашэнка ў тым кантэксце, што там трэба наводзіць парадак і павышаць якасць жыцця. Прадстаўніца па пытаннях эканомікі і фінансаў у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі Алеся Рыжыченка паведамляе, што зараз яны працуюць над ідэямі адносна рэформаў дзяржсектару. Інфармацыі пра дзве гэтыя вобласці ідуць там асобным радком.
3: Пра Віцебскую вобласць, Магілёўскую, гэта так цікава. Я зараз рыхтую рэформу дзяржсектара, дзяржпрадпрыемства. Ствараем онлайн-платформу, дзе можна будзе пабачыць пілотны праект. Спачатку стоп дзяржаўных прадпрыемстваў па розных абласцях. Калі мы збіралі дадзеныя па гэтым дзяржпрадпрыемствам, мы збіралі дадзеныя па 700 прадпрыемства спачатку. У Віцебскай, Магілёўскай вобласці ніводнага няма прадпрыемства, які стварае прыбытак. Ніводнага. Канешне, там нешта надо рабіць. Там все.
2: Размовы пра развіццё ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, традыцыйная рыторыка Аляксандра Лукашэнкі, дадае эканамічны блогер і прадпрымальнік Аляксандр Кнырович. Ён цягам 32 гадоў свайго кіравання патрабуе ад чыноўнікаў там навесці парадак, але ніхто нічога не робіць.
4: Няма ніякіх прычын, каб нешта змянілася ў Віцебскай вобласці. Яны, канешне, робяць захады і буйных беларускіх, магчыма сказаць, алігархаў, кшталту Машэнскага, на іх вешаюць некую адказнасць за асобныя часткі, нават переключаюць падаткі з іншых рэгіёнаў да Вітебскай вобласці. Але гэта зноў не вырашэнне праблем, якія назапашаны на 30 гадоў. І, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно ляжыць у напрамку перабудовы ўсі сістэмы кіравання.
2: У беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшую долю па ВУП краіны і самыя нізкія заробкі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён дэтанаваў. Пацярпелых у інцыдэнце няма. Паліцыя заклікала жыхароў не набліжацца да месца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да працаў прыцягнутыя былі дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў дзяржаўнай пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзяленнямі нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцэйскія дроны. Пра літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтра «Вясна», былога палітвязня Алеся Бяляцкага на польскай мове «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісаная яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзена на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцёна наклічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
5: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы з аўтаграфам Алеся Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень сёння ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.

Асаблівая ўвага была нададзена развіццю праваслаўнай місіі ў рэгіёне і падтрымцы царкоўнага жыцця ў афрыканскіх краінах. Патрыярх Фёдар II выказаў падзяку духавенству і міранам, якія ўдзельнічаюць у развіцці прыходаў і адукацыйных ініцыятыў. У межах візіту таксама адбыліся сустрэчы з прадстаўнікамі мясцовых уладаў і абмеркаванне далейшага супрацоўніцтва ў гуманітарнай і адукацыйнай сферах. Сінай. Архіепіскап Сінайскі Даміян заявіў, што Егіпет прыкладае ўсе магчымыя намаганні для таго, каб манастыр Святой Кацярыны на гары Сінай мог працягваць сваё гістарычнае і духоўнае служэнне. Паводле словаў архіепіскапа, манастыр застаецца найважнейшым цэнтрам хрысціянскай спадчыны і духоўнасці. Ён падкрэсліў, што ўлады Егіпта і царкоўныя структуры працягваюць супрацоўніцтва ў пытаннях захавання гістарычнага комплексу і забеспячэння яго далейшай дзейнасці. У заяве адзначаецца, што манастыр на Сінае мае ўнікальнае значэнне для сусветнага хрысціянства і з'яўляецца месцам паломніцтва вернікаў з розных краін. Архіепіскап таксама выказаў надзею на працяг мірнага і канструктыўнага ўзаемадзеяння паміж дзяржаўнымі структурамі і манаскай супольнасцю. Абмеркаванне будучыні манастыра адбываецца на фоне міжнароднай увагі да лёсу адной з найстаражытнейшых хрысціянскіх абіцеляў. Грузія. У Грузіі прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя 1700-годдзю абвяшчэння хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй краіны. Ва ўрачыстасцях узялі ўдзел прадстаўнікі ўрада, грузінскага патрыярхату, духавенства і грамадскія дзеячы. Мерапрыемствы былі арганізованыя пры супрацоўніцтве дзяржаўных структур і грузінскай праваслаўнай царквы. Падчас юбілейных падзей прагучалі выступленні пра значэнне хрысціянства для грузінскай дзяржаўнасці, культуры і нацыянальнай ідэнтычнасці. Прадстаўнікі царквы падкрэслілі гістарычную ролю святой Ніны ў распаўсюджанні хрысціянства ў Грузіі. Памятныя мерапрыемствы ўключалі багаслужэнні, афіцыйныя сустрэчы і культурныя падзеі. Святкаванне такой значнай даты стала адной з найбуйнейшых царкоўна-дзяржаўных падзей у сучаснай Грузіі. Балгарія. Патрыярх балгарскі Данііл правёў сустрэчу са старшынёй народнага сходу Балгарыі з спадарыняй Наталіяй Кіселавай. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні ўзаемадзеяння паміж балгарскай праваслаўнай царквой і дзяржаўнымі інстытутамі, а таксама тэмы, звязаныя з грамадскім жыццём краіны. Патрыярх падкрэсліў значэнне духоўных і маральных каштоўнасцяў у сучасным грамадстве і адзначыў ролю царквы ў падтрымцы грамадзян і захаванні нацыянальных традыцый. Спікер парламента ў сваю чаргу высока ацаніла сучаснае служэнне балгарскай праваслаўнай царквы і яе гістарычную ролю ў жыцці балгарскага народа. Падчас сустрэчы былі закранутыя пытанні адукацыі, падтрымкі сям'і і ўдзелу царквы ў грамадскіх ініцыятывах. Іарданія. У Іарданіі адбылося адкрыццё першага хрысціянскага універсітэта краіны пры ўдзеле караля Іарданіі Абдалы II і патрыярха Єрусалімскага Феафіла III. Падзея была названа гістарычным момантам для хрысціян блізкага ўсходу. У цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі духавенства, дзяржаўных структур і акадэмічнай супольнасці. Патрыярх Феафіл III падкрэсліў значэнне адукацыйнай установы для ўмацавання хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і развіцця міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Кароль Абдала II адзначыў ролю Іарданіі як краіны, якая падтрымлівае рэлігійнае суіснаванне і адукацыйныя ініцыятывы. Новы універсітэт будзе займацца падрыхтоўкай студэнтаў па розных напрамках і павінен стаць цэнтрам акадэмічнага і культурнага жыцця. Адкрыццё універсітэта разглядаецца як важны крок для падтрымкі хрысціянскіх супольнасцяў на Блізкім Усходзе і пашырэння адукацыйных магчымасцяў для моладзі. Грузія. Грузінскі патрыярхат распаўсюдзіў запіс відэазванка паміж новаабраным патрыярхам Шыо III і ўсяленскім патрыярхам Варфаламеем. Паводле публікацыі, падчас размовы бакі абмеркавалі бягучыя царкоўныя падзеі і абмяняліся братнімі прывітаннямі. Гутарка прадстаяцеляў прайшла ў атмасферы добразычлівых зносін. Усяленскі патрыярх выказаў сардэчнае

Книга Деяў Апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга, каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас, бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

разважанне над апостальскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара телеграм-канала Нататкі Верніка. Арыяпаг слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыноснаю ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечна схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. Я табе, а ты мне. І нават сёння сэрца чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам: «Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых». Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе, бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету, нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слуг для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым. Айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала: «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё, людзей і Бога як дар.

0: Евангельское чытанне. Евангелие паводле Яна, 14 раздел с 1 по 11 верши. «Няхай не тревожится сердце ваше. Верьте у Бога и верьте у мене. У доме айца моего житла шмат, бо калі б гэта не было, я сказал бы вам, бо иду падрыхтаваць вам месца. И калі пойду и падрыхтую вам месца, приду изноў и возьму вас да сябе, каб и вы былі, дзе я. И куды я иду, вы ведаеце, и шлях ведаеце». Кажу ему Фома: «Господи, не ведаем, куды идзеш, ды як можем ведаць шлях?» Кажу ему Иисус: «Я ёсць шлях, и правда, и жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне. Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і айца майго, і ад цяпер пазналі яго і бачылі яго». Кажа ему Філіп: «Господи, покажи нам айца, и хопіць з нас». Кажа ему Иисус: «Гэтулькі часу я з вами, и ты не пазнаў мяне, Філіп. Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык як ты кажаш, покажи нам айца? Ці ж ты не верыш, што я ў айцу, і айцец у ва мне? Словы, які я гавару вам, не гавару ад сябе. Айцец, які ў ва мне, ён робіць гэтыя справы. Верце мне, што я ў айцу, і айцец у ва мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў, верце мне».
1: Let us complete our prayer to the Lord. For the precious gifts that have

У імя Айца і Сына і Святого Духа. Сьогоднішній уривок запрашає нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ не маўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго навядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Пророк Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават неспрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

проповедь протопросвітера Александра Шмемана на свято Узнесення Господнього. У самым слове «узнесення» дрыжыць радость. Это не был выклик так званым законам природы, якія заўсёды тягнуть униз, заўсёды принижают, подпарадковывают закону тяжару, притягнення, падення. А тут наадварот – легкость, полет, бясконцыя узнесення. Узнесення Господнія святкуецца праз 40 дзён пасля Пасхі, у чацвер 6-га тыдня пасля свята ў Воскресення Христовага. Пра саму гэтую падзею ў Евангеллі расказана так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба». Яны ж поклоніліся яму і вярнуліся ў Єрусалім з вялікай радасцю. З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў, да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра, один з проповедников назвал свою проповедь на свято Вознесення, назвавши его радостью разлуки. Бо відомо ж, не адыход Христа святкує церква. Христос сказав, я з вами во все дні до скончення веку. І вся радость християнської веры ад усвідомлення його присутності, ад його словов, де двоє чи троє собраные у ім'я моє, там і я посеред їх. Не адыход Христа, а яго ўзнясенне на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку. Неба, як новага і вечнага дому, айчыны. Неба, як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось, коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мярцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае – «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом, пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, ў сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека. Неба – гэта валадарство Божие,
Гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам небеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі ўзносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы ўзняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнесення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні Наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталу Петра і Павла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў, спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня у дзень святой мучаніцы Харыціны пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе Наўгародскім святым Геннадіі. Заадно поприща ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе Наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе Глаголімай запісана святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ы месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка ў дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9-я, у Польши 8-я година. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца. Але, зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У п'ятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавіцца нашыя партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важно, что обновился представничий орган. Зараз важно заховать наши делегации у международных парламентских структурах. Нетымность Координационной Рады, вы ведаете, она окресливается тем объемом проблем, якая она намагается вырашать. У разных краинах света, на вот территория не обмежевана, бо Координационная Рада же не працуя, деля только тех, кто проголосовал. И она старается вырашать те задачи, как для Беларуси, так и беларусов, больше масштабного характера.
2: Няма подставаў не признать выники выбора. Вот так у пятницу затем твердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбаршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта з 20% за першы квартал мінулага года на 26,3% за аналагічны перыяд сёлета. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. У Беларусі вводзіцца часовае патрабаванне для кіроўцаў абавязкова ўключаць блізкае святло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная з прафілактычнай акцыяй «Дай увага дзеці», якая праводзіцца напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акцыі знізіць колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акцыя будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Музыка як пад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх немала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

0: Моцы і здароўя шчыра жадаю тым, хто за кратамі. Мяне завуць Марына Савіцкая, і з імі, і з вамі спадарства мы абавязкова сустрэнемся.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Full on Thief. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы песень Адама Грима з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грим дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку песні «We were young, but I love you». Затое большасць песень, якіх запісаў Адам Грим, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацій пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцію пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіорацыя на мікрафона Іло Карпюк. Пачаліся такім чынам «Словы з музыкай», якія працягне для нас Тагор Чейн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытанні. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка – гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чейн.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Для нігерыйскай музыкі, напэўна, культавая песня перыяду росквіту фанку і соулу. Эм Балантайн, якая спявае My Life is Like the Rainbow, думаю, можа натхняць. Наступная песня павязаная з фільмам. Moses Sumney, гэта амерыканскі кампазітар, прадусар, але таксама акцёр. Але песня Sins of the Father паходзіць з яго першага саундтреку да фільму. Is God Is, гэта было поле супрацоўніцтва Мозеса Самні і Джозефа Шыллі. Той другі заявіў, што супрацоўніцтва Самні было для яго надзвычай захапляльным і жыццесцвярджальным творчым вопытам. Яго сувязь з музыкай настолькі інтуітыўная, міфічная, але ў той жа час вельмі адчувальная і прагрэсіўная, кажа Шыллі. А музыка, якая атрымалася ў фільме, гэта сумесь паўднёвай готыкі, грэчаскай трагедіі і сучаснага трылера. The Sins of the Father Moses Sumney запрасіў Кару Джаксон, не толькі амерыканскую вакалістку, але ў першую чаргу я б сказала прызнаную ўжо паэтку.

0: Словы с музыкой. Нешта новое.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічнай у сэнсе песенным. 100,000 паходзі з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лос-Анджэлесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысячаў людзей. Такі выбар. Такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдуіна, але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз, факт, які заўважыў сам Боб Дилан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11:00, у Польши 10:00. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але, зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У п'ятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спіса «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры таксама сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавяцца нашы партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так. Бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў. Так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбар. Баршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта. росту з 20% за перший квартал минулого года до 26,3% за аналогичный період сёлета. Негативная тенденция отзначаная во всіх регіонах і столиці. У Беларусі вводится часовое потребование для кіроўцаў обов'язково включать близкое светло фара у дзённы час. Гэтая мера звязаная с профилактичной акцией «Дай увага дзеці», якая проводится на напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акції – знизить колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акція будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Deep Purple з композицією Arrogant Boy гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснява. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы Mumford & Sons і Крыс Стаплтон Here. Гэтая песня прагучыць неўзабаве, таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусіі і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Новини музичного світу.
1: Майлі Сайрус офіційно отримала свою зірку на Голлівудській алеї слави. На церемонії її підтримали сім'я і сябри, включаючи Аню Тейлор-Джой і Донателло Версаче. Під час промов говорили про вплив артистки на покоління і її здольність перетворювати власний досвід у музику і в образ. Сама Сайрус у жартаўлівай форме адзначыла, што кожны поспех пачынаецца з малатка, як і яе зорка на алеі славы. Падзея стала сімвалічным прызнаннем яе кар'еры як спявачкі і актрысы, якая пастаянна пераасэнсоўвае сябе. Озі Осборн будзе адноўлены ў выглядзе інтэрактыўнага AI-аватара, пра што абвясцілі на Licensing Expo ў Лас-Вегасе. Праект ствараецца пры ўдзеле сям'і музыкі і кампаніі HyperRealm і Proto Hologram і дазволіць фанатам узаемадзейнічаць з лічбавай версіяй рок-легенды ў рэальным часе. Аватар будзе рухацца, размаўляць і рэагаваць на пытанні, захоўваючы душу і голас Осборна на аснове зацверджаных матэрыялаў. Першыя публічныя з'яўленні запланаваныя на канец лета 2026 года ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. Праект працягвае трэнд адраджэння знакавых музыкаў у лічбавым выглядзе. У Лондоне прайшла 71-я цырымонія Ivor Novello Awards. Том Йорк атрымаў ганаровае званне ад Брытанскай акадэміі кампазітараў і аўтараў, а ўзнагароду яму ўручыў Гары Стайлз, назваўшы Radiohead сваім любімым гуртом. Посмяротна ганаровым членам стаў Джордж Майкл, а Лілі Ален атрымала ўзнагароду за калекцыю песень. Сэм Фендер атрымаў прызнанне «Songwriter of the Year», а Розалія стала міжнародным аўтарам года. Лепшым альбомам стаў «Era Country» ірландскай спявачкі «Смат», а самай папулярнай песняй «Мезі» Лолі Янг. Цырымонія адзначыла як новых зорак, так і легенд сучаснай поп- і рок-сцэны.

У многіх сусветных хітоў ёсць так званы схаваны гук. Маленькая дэталь, якую слухач можа нават не заўважыць свядома, але менавіта яна робіць песню пазнавальнай. Гэта можа быць незвычайны шум, шэпт, стрычка пальцаў, кароткі вакальны ўдых альбо нават выпадковы студыйны гук. Прадзюсары часта спецыяльна пакідаюць такія элементы, бо мозг чалавека вельмі добра запамінае дробныя нестандартныя дэталі. Менавіта таму некаторыя песні пазнаюцца літаральна з першых секунд, нават калі гучыць толькі адзін незвычайны эфект альбо кароткі інструментальны фрагмент. Цікава і тое, што часам выпадковыя памылкі ў студыі становяцца галоўнай фішкай трэка. Музыкі могуць пакінуць смех, шум крэсла або недасканалы дубль, калі адчуваюць, што гэта дадае песні жывую эмоцыю і сапраўднасць.

0: можа не тое, што можа нашкодзіць больш, дакладні іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: У ходзе праведных аператыўных мерапрыяцій установлен неаднакратна.

0: прысвечаны, нам распавядзе праваабаронца вясны Дзіяна Пінчук.
1: Праваабарончы слоўнік.
2: 21 траўня ў Беларусі адзначаецца дзень палітзняволеных Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў 22 годзе вызначыў гэты дзень як дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі на знак памяці загінулага ў калоніі Вітольда Ашурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Калі мы засноўвалі гэты дзень, мы думалі, што хутка ён стане неактуальным. Мы вельмі хацелі, каб ён стаў ператварыўся ў дзень памяці палітзняволеных. Але, на жаль, мы мусім казаць да гэтага часу, што за кратамі ўтрымліваюцца палітзняволеныя, на дадзены момант іх больш за 800, і гэта застаецца крытычнай лічбай, якая кажа аб жахлівай сітуацыі з правамі чалавека. Агулам за кратамі з 20-го года памерлі 9 палітзняволеных. Да гэтага часу былыя палітзняволеныя працягваюць сведчыць пра катаванні, збіццё ў месцах няволі. Рэпрэсіі ў такіх у вялікіх маштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» у сувязі з гэтым абвясцілі тэмай дня палітвязня сёлета свабоду ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны працягваюцца ў Беларусі. Былыя палітзняволеныя, якія ўжо знаходзяцца ў бяспецы, працягваюць распавядаць пра жахлівыя ўмовы ўтрымання. Напрыклад, мы ведаем, што цяпер жахлівыя нечалавечыя ўмовы ўтрымання на ўсім вядомым акрэсціна створаныя не толькі для палітычных, а для ўсіх арыштантаў, якія там ўтрымліваюцца. І гэта вельмі жахлівы факт, людзі, грамадства стаміліся ад гэтага негатыва пастаянны, але мы мусім нагадваць пра тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучна казаць пра тое, што дзеецца ў Беларусі. Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя, што ўсе факты жорсткага абыходжання і катаванняў мусяць быць расследаваныя, усе вінаватыя павінны быць устаноўлены і прыцягнутыя да адказнасці. Гэта прынцыповая пазіцыя праваабаронцаў.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Сёлета дзень палітвязняў Беларусі прысвечаны тэме катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэтыя факты вельмі важна апублічваць. Але чаму гэта важна рабіць і ці не нашкодзіць гэта, распавядае Уладзімір Лапковіч, праваабаронца «Вясны» і былы палітвязень.
0: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым. Мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі пры першай же, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыі і пра тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта станавілася резонансна, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
1: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года. Яны працягваюцца ўсё шырэй, глыбей. Ты мне менш ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была б яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першую чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: вольных хвалях белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў і дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх, сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Бялянскі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: А дзе?
2: Мы одна сім'я, па-першае, тыя, хто прайшоў вось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Вось і быў у беларускіх турмах, турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вось
2: гэты інструмент, гэта не больш, чым інструмент. Он себе показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее. Но тем не менее, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает эти нелюдские, людожерные белорусские режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
3: Одних вызвали на их место інших беруть. Як гэта ўсё спыніць все ж таки?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в одну кропку і ціснуць зладжанай ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вы пытаецца,
2: ну, я сказав, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульц міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тыя, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Олег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараны. Шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць реабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крыстіна Шанок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, «Without Just Cause». Хэштэг, каторым мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акценты. На што мы робім большую, даем, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?
7: Это я, ты не познал?
6: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
7: Дякую. Слухай, хочу тебе расповести зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе.
6: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу, никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь?
7: Да, какая тут политика? Когда людей катуют и забивают, тут уже некая не политика.
6: Тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
7: Про что тогда поговорим?
6: Не знаю.
7: Ясно.
8: Передай им. Скажи там всем, что часу все менее. Мы годность еще бароним, да життё вытекает со жменем. В бесконцые дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бекішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэндзеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам і майор Зыгмунд Шэндзеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэндзеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам беластоцка-гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Дарэчы, пра навучанне беларускай мове. Скажы, гэтая мадэль, ну, можа быць ператворана ў нешта кшталту дуалінгва, вось нешта такое, каб сапраўдны паўнавартасны настаўнік беларускай мовы. Ці не?
1: Я давно не заходил в Duolingo, и я чул меркаванне, что там все сапсавалася с приходом штучного интеллекта. Але тут, мабуть, трындзяц шумна. Спыняй.
0: Не-не-не, мы зараз спынілися на менавіта наставник. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага наставніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць твоё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, які па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз няма, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны і іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае просто аўтаматычны дабінг. То бок, ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая, пераклад на нямецкую, яшчэ і синхронізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцыю ў Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна скланаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Ось, ну, закон толькі розніцы ў синтаксічным, лексічным ўжо праблемы. Гэта па-першае. Ну і па-другое, увогуле там дакладнасць перакладаў, тому што калі перакладаць нейрасеткам, яны не вельмі файна перакладаюць. Тут шмат ёсць яшчэ што рабіць. Таму на дадзены момант пакуль трэба гэта дапрацоўваць, гэта там пачатковым стане. І трэцяя крыніца, як бы самая правільная, але і самая дарагая. Гэта, ну, увогуле ідэальна. Знайсці дыктара з правільнай фанетыкай, пасадзіць у студыю і запісаць 30, 40, 50, 60 тысяч сказаў. Гэта в ідэальным свеце. Я казаў пра санору, праз яе збіраюцца грошы менавіта на вось такі варыянт. Ну, колькі назбіраецца, столькі атрымаецца зрабіць. Бо беларускія датасеты выміраюцца колькасцю там десяткаў гадзін якасных, там пару соцін плюс-мінус якасных. Ну і там усяго там пад 2000 гэта гадзін неякасных. Ангельскія датасеты вымираюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Вядома дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары, разгрок, ўсё. І рабіць фейкі на чыстай фанетычнай беларускай мове.
0: А А акрамя фейка мы можем яшчэ неяк выкарыстаць гэтую тытанічную працу?
1: Ну, канешне. Ну, некаторыя вось беларускія выдаўцы аўдыёкніг вельмі баяцца, таму што іх заменяць нейрасеткі. Ну, аўдыёкнігі, галасавыя асістэнты. Я ўжо казаў пра Юзіка. Зараз мы яго запускаем, але там ёсць яго яшчэ адна цікавая ідэя, яна пакуль у эксперыментальным выглядзе. Юзік настаўнік, які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту, па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускі, развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не конкретно фіксаваныя зададзеныя, а просто ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Тому што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова просто глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму не ма з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за помогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую мадэль XTS, мы там спрабавалі рабіць аўдыёдабінг, але там не хапала пакуль што якасці, адклалі. Але гэты праект ёсць, і як бы, калі будуць рукі, ці там не ведаю, нехта далучыцца з распрацоўшчыкам, каму цікава ў гэтым напрамку папрацаваць, можна зрабіць яшчэ аўдыёдабінг дакладны, беларускі, прыгожы.

0: ад Менску таго часу. Падобна Вітебску, Менск мае также павыбіваныя брукі, не аднаўляныя ад пачатку вайны будынкі, толькі будынкі, якія былі папалены і паруйнаваны палякамі, цяпер ужо адноўлены. Больш ёсць также новапабудаваных дамоў, чым у Вітебску. Рух на вуліцах вялікі, публіку прост плыве тратуарамі і ў дадатку апранута значна дастатней, чым у Вітебску. Ніжнія паверхі дамоў запоўнены магазынамі, зверху шабадранамі, у сярэдзіне поўнымі, з вывескамі ў чатырох мовах. Надзвычайна псуюць знешні выгляд гораду апушчаныя вокны магазынаў і бляшаныя вывескі ўсякіх дзікіх колераў і рознай шырыні і меры, панашапляныя, як трапілася.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Выданне «На чужыне» у 1920 годзе апісвае «Прастор Беларусі». Такі загаловак. Беларусь займае прастору каля 300 тысячаў квадратных вёрстаў альбо 30 мільёнаў дзесяцін. Прастор гэта немалы, сярод культурных краёў няшмат такіх, каб мелі балей зямлі, чымсьці мае Беларусь. Большая часць гаспадарства ў Еўропе мае меншы прастор. Большая за Беларусь вось якія старонкі: Нямеччына больш у паўтара разы, Францыя, Швэдзія, Іспанія. Большая за Беларусь і Украіна і Маскоўшчына. Гэтыя старонкі маюць найбольш у Еўропе зямлі. Роўна з Беларусью зямлі маюць Англія без калоніяў, Італія, Нарвегія і Фінляндыя. А рэшта Балгары, Румынія, Польшча, Літва, Грэцыя, Сербія, Бельгія, Швайцарыя і шмат іншых маюць зямлі менш, чымся ў Беларусі ў два, ў тры і больш таго разоў.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1930-м апісаў наступную падзею. Саюз студэнтаў украінцаў у сваёй працы пайшоў далей наперад, быў наладжаны супольна з студэнтамі беларусамі і літвінамі канцэрт-баль, некалькі гарбатак вечарынаў, ды ўласнымі сіламі быў наладжаны традыцыйны канцэрт, прысвечаны прароку украінскага народу Тарасу Шаўчэнку.
1: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Фауна Полесья. Мицкевич ля вузкой колейки у Новоградку. Правда дудара.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша пра вынікі экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі. Вярнуўся з экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі прафесар Фядюшын, які працаваў у працягу месяца ў Нараўлянскім і Тураўскім раёнах Мазырскай акругі. Экспедыцыя сабрала матэрыялы галоўным чынам па арніталогіі. Ёсць вельмі цікавыя фауністычныя знаходкі птушак 300, інших живёлін каля 30.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае падзеі ў Наваградчыне. У ліпні прыязджала ў Наваградак украінская трупа, якая іграла ў працягу больш тыдня і спачатку мела ўдачу, дзякуючы таму, што сярод урадоўцаў ёсць шмат галічан. Чаму б беларускай трупе не праехацца па беларускіх мястах? Пры ўездзе ў Наваградак ад вузкай калейкі стаіць пры вастрозе памятнік Адаму Міцкевічу, фігура ў рост чалавека. Як ведама, калісь Міцкевіч сядзеў у расійскім вастрозе. Дзеля гэтага мясцовае польскае грамадзянства, відаць, рашыла, што найлепшае месца для такога вялікага песняра пры вастрозе, бо ў самім вастрозе яго ніхто б не ўбачыў бы. Наваградская дзяржаўная гімназія з гэтага году пазбылася дырэктара Гламбоцкага, які кіраваў ёю працягу 3 гадоў. Беластоцкі куратар падзякаваў яму, напісаўшы да яго, што кураторыум не мае замеру карыстаць з яго працы ў наступным годзе. Бедны дырэктар не атрымаў нават месца настаўніка ў сваім куратарстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў верш паэта Міхальскага «Іграй дудар». «Іграй, дудар, не бойсь нікога, словы твае святы, хай з парога да парога, ад хаты да хаты, абляціць твой кліч прызыўны, кліч жыцця і волі. Іграй, дудар, твой голас дзіўны не памрэ ніколі, рэхам сумным пранясецца над заснуўшай нівай, бор пачуе адзавецца ноткаю шчаслівай. Калі цемра яшчэ пануе, іграй, не падай духам, толькі зло адно не чуе, праўды грубым вухам».
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Былы паліцыянт стаў загадчыкам менскай піўной. Якасць мовы ў свядомых. Колькі цеплыні ў чалавеку.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Савецкая Беларусь у 1926 годзе апублікавала артыкул «Успомніў мінулае». У падсуднага гарбуза слаўнае мінулае. Меў да рэвалюцыі 40 дзесяцін зямлі, 3 гады верай і праўдай праслужыў Отечству ў паліцыі. І пасля кастрычнікавай рэвалюцыі гарбузу не зусім дрэнна. Праўда, ад 40 дзесяцін зямлі засталося толькі 13, але з гэтым жыць можна. Толькі чамусьці сумна стала гарбузу ў вёсцы, пацягнула ў горад. Прыехаў, службу знайшоў хутка, ён загадчык 12-й піўной Белхарчтрэ. Тут і пачынаецца ўся справа. Прыйшоў час выдаваць дачку замуж. Захацелася гарбузу ўспомніць мінулае. На гэта патрэбны грошы. Але не дарма ж ён загадчык піўной. Грошы хутка знайшліся. Канец гэтай гісторыі зусім зразумелы. Рэвізія. А ў выніку недастача ў 448 рублёў. Гарбуз не прызнае сябе вінаватым. Гэта афіцыянты вінаваты. Зусім не тое паказалі сведкі. Суд прызнаў гарбуза виновным, просудил на 1,5 года изневоления без сурового адмежавання. Акрамя гэтага суд наложил арышт на всю его маёмасць у забеспячэнне иску Белхарчтрэсту.
0: Беларусы у межваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе канстатуе наступную сітуацыю. Мусім з вялікаю прыкрасцю прызнацца, што і сярод свядомейшых інтэлігентаў беларусаў, сярод працаўнікоў на ніве нашага адраджэнскага руху, беларуская мова часта-густа моцна кульгаіць. Вельмі мала прыходзіцца спатыкаць такіх, якія дасканальна гавораць па-беларуску. Адгаворка зазвычай тая, што яшчэ не навучыліся добра гаварыць, яшчэ сказваюць яго расійскае выхаванне і гэтак далей. Але ж гэтае апраўданне вельмі нязначнае. Усе гэтыя перашкоды лёгка можна ўхіліць, толькі трэба моцна кахаць сваю родную мову, трэба шчыра шанаваць яе. Гэтыя два найвялікшыя пачуцці будуць найлепшым спосабам. Якое б выхаванне чалавек не атрымаў, але ж кроў павінна сказацца ў ём.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Тое ж выданне «Беларускі дзень» задалося пытаннем, колькі цеплыні мае чалавек. Найніжэйшая цеплыня цела, заўважаная ў жывога чалавека, 28 градусаў. Сабакі і кролікі, трусы, здыхаюць, калі цеплыня іхняга цела спадзе да 19 градусаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Ваша Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15-е. У Киеве сёння пацярпеў будынак Іосіфа Лангбарда, архітэктара, які вызначыў аблічча Менска. У Касцюковіцкім раёне бацька параніў з ружжа 15-гадовага сына. У Бухарэсце прайшоў канцэрт Макса Каржа. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Мэр Киева Віталь Кличко паведаміў, што ў сталіцы пацверджаная гібель двух чалавек, больш за 50 жыхароў пацярпелі. Частка параненых знаходзіцца ў шпіталях, сярод іх ёсць дзеці. Паводле ўкраінскіх уладаў асноўны ўдар прыйшоўся па Киеву і вобласці. Расія выкарыстала балістычныя ракеты і сотні беспілотнікаў. У горадзе пашкоджаны жылыя дамы, склады, бізнес-цэнтры, уваход на станцыі метро і іншыя грамадзянскія аб'екты. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі звярнуўся з адмысловым зваротам да нацыі.
3: Всюды, дзе патрэбна, працуюць рятувальнікі та неабхідні службы. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомога. Це наш обов'язок і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Важкий був удар, ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити.
2: Ратавальнікі працягваюць працаваць на месцах трапління і шукаць людзей пад заваламі. Улада паведамляюць, што пашкоджанні зафіксаваны больш як на 40 лакацыях у розных раёнах Киева. І як стала вядома, у Киеве сёння пацярпеў і шедевр Іосіфа Лангбарда, архітэктара, які вызначыў аблічча Менску. Ад ударнай хвалі шыбы вылецелі ў вокнах будынка Міністэрства замежных справ, які ў 1939 годзе спраектаваў Іосіф Лангбард. У Касцюковіцкім раёне бацька параніў з ружжа 15-гадовага сына. Здарэнне адбылося раніца 24 траўня ў вёсцы Бялынкавічы Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці, калі 61-гадовы мясцовы жыхар разам са сваім непаўналетнім сынам дапамагаў фермеру з забоем парсюка. Мужчына вырашыў скарыстаць гладкаствольную стрэльбу. Зброя дасталася яму ў спадчыну, аднак не была афіцыйна зарэгістраваная, піша следчы камітэт. У момант стрэлу бацька выпадкова патрапіў у свайго дзіцяці. У выніку інцыдэнту 15-гадовы падлетак атрымаў сур'ёзнае раненне жывата. Хлопчыка тэрмінова шпіталізавалі, зараз медыкі аказваюць яму экстранную медыцынскую дапамогу. Стала вядома пра прысуд 31-гадовай Дары Калінавай са Светлагорска па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле інфармацыі выдання 34 Магнет, у юнацтве яна была адной з вядомых школьніц рэгіёна, вучылася ў гімназіі ў Светлагорску, 6 класа удзельнічала ў алімпіядах і неаднаразова станавілася пераможцай абласных і рэспубліканскіх этапаў. Таксама яна атрымлівала ўзнагароды на міжнародных конкурсах і фестывалях даследчых прац. Пасля заканчэння школы Дар'я працягнула навучанне у Европе. Падрабязнасці цяперашняй справы і акалічнасці абвінавачвання афіцыйна не раскрываюцца. Прысуд вынес Гомельскі абласны суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не агучаны. У падобных справах гэта можа быць як абмежаванне волі з накіраваннем, так і пазбаўленне волі ў калоніі. У Бухарэсце адбыўся вялікі канцэрт Макса Каржа, які сабраў больш за 40 тысяч гледачоў на нацыянальным стадыёне 23 траўня і стаў адной з найбуйнейшых музычных падзей года ў горадзе. Паводле мясцовых СМІ, на раніцу 24 траўня істотнай шкоды стадыёну або гарадской інфраструктуры зафіксавана не было. Валанцёры, якія працавалі на прапускных пунктах, адзначалі, што нягледзячы на вялізны паток людзей, натоўп паводзіў сябе спакойна. Не было агрэсіі, спробаў прарваць агароджы альбо масавых канфліктаў. Усе спробы прынесці піратэхніку і іншыя забароненыя прадметы былі спынены яшчэ да пачатку канцэрта, дзякуючы кантролю і службы бяспекі. Паводле інфармацыі арганізатараў і мясцовых назіральнікаў, асобныя дробныя інцыдэнты не перараслі ў сур'ёзнае парушэнне парадку. Пасля завяршэння мерапрыемства ў соцсетках з'явіліся шмат водгукаў ад замежных гасцей, якія дзякавалі Румыніі за прыём і адзначалі атмасферу канцэрта. Цытата: «Румынія, мы любім цябе, дзякуй за гасціннасць і магчымасць атрымаць асалоду ад канцэрта нашага любімага артыста». Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радио Рация. Першая.
4: Трансграничне радіо FM.
5: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

Жыццё гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім без всякіх гісторый. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары. Знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары. Знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, а будучы дзень, перад тым як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вяснова-летняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Не ў прыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё гэта сёння», заспяваным Жмічарем Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, а іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп, не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы. Складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цэнічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бяры, нясі, і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў более наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

0: отпустить.
1: Jak wy już pełna do domu, Lisia, my pakuj, że to znajdziemy się w pierwszym rozdziale książki Nieuprykmiet, gdzie znajomim się z filozofskim odczuwaniem świata Alesia Kamockaha. I już tu mnoha rozdumał, tak jak zausiody u Kamockaha, na temu czasta prostych, ale jakże ważnych zdarzeń miał człowiecza życia. Ale już tak sama, wiadomo ja usim przychylnikam, czytaczam i słuchaczam, ale się wam nostalgia.
2: Usio galowna je przychodzić nieczekana. Усё галоўнае прыходзіць нечакана, пасля бывае і не ўглядзіш, як міне. І асабліва гэта тычыцца кахання, хоць кожны думае, ці ж гэта прамяне. І сівізна, і ладны вопыт за плячыма, здзівіць нялёгка і збянтэжыць непрасцей. Ды не сказаць, каб гэта надта навучыла прымаць жаданне і правільна хацець. Пытанні імкнуцца ўзнікаць, ды ім няёмка, а да таго ж нібыта час не настае. І мы з вантробамі і надзеям аддаёмся, прытым чужыя разглядаем як свае. Няма пытанняў, дык адкуль узяць адказы, калі размовы не ўзніклыя маўчаць. Магчыма, заўтра, але хочацца адразу тут саматое з нечаканага пачаць. Усё галоўнае прыходзіць нечакана, пасля бывае, не заўважыш, як міне. Я рыхтаваўся да апошняга кахання і перачытваў напісанае раней.

0: Czuję hałasy, że klaptan krychu pieraszka dżał wam uśpiewie. A kali tak, to dawajcie, woźmiem jeszcze adzien pieraśpieł Alesia Kamockaha, cia pierda kampazycji, historia kahania, panamskaha kampazitara Carlosa Elety Almarana. I tut upaczatak niechaj papływuć słowy, a zaraz po tym możecie śpiewać już opad zwuki czyś ciusieńkaj muzyki. Zreszty, tancować możecie tak samo.
1: Ja sam baczu hety sun, tam tylko ty. Часам бачу гэты сон, там толькі ты. Паза сном свет падаецца мне пустым, і душа шукае месца, і няма куды падзецца ад цябе і ад сябе. Без цябе маё жыццё губляе дні, мару вечна я цябе кахаць і сніць. Сэрца маю грэе цэлы час адна надзея, мець з табой адно жыццё. Бачу вочы і ў вачах нараджаецца свет невядомых новых зор, і за імі ўсе лет паплывём на хвалі шчасця, не маючы мяжы. Нам гісторыю кахання давядзецца перажыць.

0: jak wam atrymbajuca śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleśka Mocki nie u pierwszyniu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładam mogąć być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my pierachodzim cię pierda trzeciej czastki zbornika nie uprykmiet, jaka ja nazywaję cakaski. A tu praczytać możam i kasku woś takuju.
1: Żurał i czabla, białoruska ja, narodna ja kaska. При конце болота журав жив самотне, чапля хатку мела на другім канцы. Вось аднойчы журав абувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. Дзесяць крокаў борам, восем вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жораў, маю прапанову, трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы: «Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі». Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ты припомнив жораў, что хотел жаниться, и что на болоте выбору няма. И пошел до чаплі с метой повиниться, да на пропанову згоду отрымать. Восемь верст болотам, десять кроков борам, для ворот спынился и у двор кричить: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў, ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць?» Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Зноў сваю памылку чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова іхны час

0: застаюся тужить.
1: Kazak u niewielkim zborniczku 6. I jeszcze jedną za chwilinę wam zaproponuję. Jak to u kaskach bywaje? Czytajesz pra żywiolu, a u dumkach człowieczyja powodziny. Byli już Żorał i Czapla, to ciapier idziem na spotkanie z Sawoj i Dziacielam.
2: Sawa i Dziaciel, białoruska narodna kaska. Штурханула сонца на землі світанак, а рештки темри грукат шкуматау. Голодны дзяцел працаваў ад рана, бо хлеб сабе надзённы здабываў. Сава суседка ноч адпалявала і ўзялася сон старэчы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? І вось ужо саба здупла крычаць. Ці ж ты хаця б маленькі розум маеш, шаноўны дзяцел, дарагі сусед? Кідай грымець, як я адпачываю, ідзі дамоў і сам паспі, як след. Удзень паспаць? Не лепшая ідэя. У день житё сапраўднае кипіць, а ноччу толькі мышак па злодзейску табе сава прыходзіцца лавіць. Я ў цябе даведацца хацеў бы, наколькі гэта цяжка для вачэй. Як можна паляваць у поўнай цемры, пры сонечным святле, куды ямчэй? Якое сонца, дзяцел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама, сава, ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх як ты, нягеглых сов. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хітры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Ды раптам рогат жудасны бязмежны. Куга, куга, ха-ха, гу-гу. Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел, раззявіў дзюбу і заскавытаў. Здаецца ты, сава, не ў адэквате. Ідзі, паспі, сівая свалата. Ды не, браток, не хочу спаць у ночы. Мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ноччу не прысніць. І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў. Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы. І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна, ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
3: Ну сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песня старая, старая, слухай казку, апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае, яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад, уалы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. У акупаванай частцы Запарожскай вобласці ўвялі талоны на паліва. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што пушні ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракеты «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Таксама паведамляецца пра ўдар «Арэшніка» ў раёне Белай Цэрквы і абмеркаванне характарыстык ракеты як носьбіта ядзерных баягаловак. Разведка Украіны раней паведаміла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракеты «Арэшнік» з пачатку вайны. Папярэдняе было ў 2024 годзе і ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты нібыта неслі тэхналагічныя баягаловкі без выбухоўкі. І гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы, а не спроба нанесці страты. Таксама паведамляецца со спасылкой на украинскую разведку, что у России может быть только каля 3-4 таких ракет. А серийную вытворчасть плануют начать у 2026 годе, прикладно по 5 одинок у год. На аўтазапраўках окупаванай частцы Запарожскай вобласці Украіны уведзеныя ліміты на продаж бензіну за складанасцю з пастаўкамі максімум 20 літраў у адныя рукі. Раней падобныя меры ўжо ўвялі ў Севастополі, дзе таксама абмежавалі продаж паліва. Паведамляецца пра праблемы з забеспячэннем паліву і ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў, што звязаецца з ударамі па нафтавай інфраструктуры і перабоямі ў рабоце нафтаперапрацоўваючых заводаў у Расіі. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. Абмеркавалі рэгіянальныя праблемы і ўзаемаадносіны Беларусі з Еўразвязам і Францыя ў прыватнасці. Так напісаў тэлеграм-канал «Пул першава». Мінск паведаміў, што размова адбылася па ініцыятыве французскага боку. У пятніцу, нагадаем, Уладзімір Зялэнскі правёў размовы з кіраўнікамі Нямеччыны, Францыі і Вялікабрытаніі, на якім абгаварылі ў тым ліку і пытанне Беларусі. На мінулым тыдні Расія правіла ядзерныя вучэнні з дастаўкай атамных баягаловак у Беларусь. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» у Беластоку завершыў конкурсную частку. Трэці і апошні дзень праслухоўвання сабраў на сцэне оперы і філармоніі пад Ляскай прафесійныя і акадэмічныя калектывы з розных краін Европы. Дырыжор венскага хора «Эхо» Кацярына Мілейна падзякавала арганізатарам фестывалю за магчымасць выступіць у Беластоку і адзначыла, што ў складзе калектыву ёсць таксама беларусы.
3: Даже три австрийца поют. Болгария, австрийцы, русские, Украина. Солистка Яковлева Саша как раз Беларусь, из Беларуси. И то, как здесь организовано все, то, как построено, с какой любовью все сделано, меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Одним из апошніх выступоўцаў конкурсной программы стал камерный хор «У воскресенье» из украинского Ивана Франковска. Дирижер Владимир Рудницкий отзначил, что вертание коллектива на фестиваль после долгого перепынку на фоне войны в Украине стало вельми важным кроком для всего хора.
4: Ми вже тут вдруге. Першим було в 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Сьогодні о 14-й годині відбулося підведення виніків міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнука-2026». Глядачів так само чекає гала-концерт лауреатів, який розпочинається менавіто в цій хвилині. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Це були новини, а зараз надвор'я.
2: Сьогодні у нашому регіоні спокійне і тепле надвор'я. Увечері температура повітря поступово понизиться з плюс 24 до прикладно плюс 13-15 градусів. Вітер буде слабий. Після заходу сонця заховається невеличка облачність. Надвор'я буде комфортним і для вечірніх прогулок.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
5: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Былы рэдактар тэлеканала «Анте» напісаў турэмную кнігу.
7: Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная.
6: Філолог Варшаўскага універсітэта прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
8: Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія. Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася?
6: А таксама рэцэнзію на раман Сергея Балахонова «Бог кахання, Марс».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Антон Беляев працавал на телеканале АНТ. 14 лютого 22 года его затримали после эфира и осудили на 15 суток арешту. У травні 23-го его затримали уже поводле криминального 342-го артикулу. Отбылся суд, и ему присудили 3 года хатней химии. Летом 25-го он с допомогой службы эвакуации «Байсол» выехал с краины. И у эмиграции написал книгу про туремные пригоды «Як я провел лето». Презентации автор проводит у веселой театральной форме и тлумачит это тем, что сумму и так вокруг шмат. А в опыту таких представлений у его богато.
2: В Беларуси я шмат працавал у сферы, якая робила святы. Я вел веселье, вел корпоративы, с неких инших нагод я робил импрезы. Гастролевали шмат по Беларуси мы так само и по неким зарубежжи робили гэта. А лето были некие нагоды, то не была моя властная книга. Вось, тому гэта вось один нюанс, який изменился, и он для меня особливо пяшчотный и вельми приемный. А так агулам жыццё не изменилось, и гэта вельми добра, тому что шмат кто полохая зорной хворобой, и гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
1: У меня есть несколько таких моих знакомых, которые мне кажут, что вот когда бы это все не сдарилось, в 20-м годе, когда бы я не выехал, я бы ничего это не сделал, я не написал бы, там со мной не отбылось таких чудовных подей, как вы воспринимаете.
2: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Гровичу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
1: Як вы успрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
2: Ну, гэта нейкая палка або двух концах. Бо, па-перша, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадоў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, ось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы. Пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
1: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
2: Ну, ведаеце як? У кожным жарту есть толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты университеты, ты набываешь неких знакомых, добрых, сябров, а затем и на все жыццё. Отбылося так?
2: Зразумела, это так. Але ж, я не могу казать про своих сябров, бо з их многие засталіся там, в Украине, в Беларуси, и для их это будет небезпечно. Тому молчки, все молчки.
1: А як часто у вас отрымливается презентации робить?
2: Ну, дякую выдавцу Розумеда. Мы робим импрезы 1-2 разы на месяц у розных городах. Ну, пакуль што Польшы, бо не маю документаў і не маю магчымасці выязджаць за межы. Але, ну, нейкі ёсць планы і там на Литву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
1: Кніга выйшла ў беларускім выдавестве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані. У вясёлай кнізе ёсць адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшаў гільятыну». Яна пра эфект бумерангу і незваротнасць пакарання.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сергей Балахонаў нарадзіўся ў 1977 годзе у вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў гомельскую сярэднюю школу нумар 49 з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Служыў у войску. Сталая літаратурная творчасць Сергея Балахонава пачалася ў 1992 годзе. Аднак усе творы, напісаныя да восені 98-га, нідзе не друкаваліся. У 2001 годзе дэбютаваў на старонках часопіса «Архэ» з апавяданнем «Смерць лютністы». У 2005 выдаў першую кнігу «Зборнік прозы «Імя грушы». Аўтар чатырох кніг прозы. Фантастычны любоўны раман «Бог кахання Марс» выйшаў у 2020 годзе ў выдавестве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Зусім нечаканы раман у Сергія Балахонава. «Бог кахання Марс» – гэта рэчаіснасць, пераплеценая з фантастыкай. І ўсё тут густа замешана на інтрыгах і прыгодах неверагоднага кахання. Падзеі адбываюцца ў Гомелі, ў родным горадзе пісьменніка. Малады выкладчык-гісторык мясцовага універсітэта закахаўся ў дзяўчыну. Але яна, калі была на практыцы за мяжой, пакахала іншага хлопца, замежнага, і пабралася неўзабаве з ім шлюбам. І вось гэты выкладчык гісторыі паставіў за мэту любымі сродкамі вярнуць сабе каханую. Пачалося неверагоднае змаганне, якое закончылася трагічна на Марсе падчас экспедыцыі на гэтую планету. Што мне не падабаецца ў беларускай прозе 70-х-80-х гадоў, дык гэта адсутнасць, так бы мовіць, геаграфічнай прывязкі. Падзеі звычайна адбываюцца ў нейкай умоўнай прасторы. Хоць сюжэту разумею, што кніга амаль дакументальная, прынамсі моцна звязаная з біяграфіяй пісьменніка. Зусім інакш у кнізе Балахонава. Калі падзеі адбываюцца ў яго родным горадзе, дык аўтар падрабязна і з любоўю апісывае куточкі свайго Гомеля, у якім прайшло дзяцінства і дзе ён зараз жыве. Прычым часам аўтар згадывае, што тут было раней і як тут усё інакш выглядала некалькі дзясяткаў гадоў таму. І ўсё гэта стварае нейкую праўдзівую рэальнасць падзеяў, апісаных у рамане. І ўжо ледзь не верыш, што гісторыя кахання трагічна завершылася на Марсе. Ну і варта адзначыць мову Балахонава. Адчуваецца, што аўтар над ёй сур'ёзна папрацаваў. Паспрыяла гэтаму яго гістарычная адукацыя, бо ў мове Балахонава шмат словаў, якія ён вычытаў у летапісах і гістарычных дакументах сярэднявечча. І такім чынам стварыў сваю аўтарскую мову. Зусім няшмат у Беларусі пісьменнікаў, якія маюць сваю аўтарскую мову, па якой іх лёгка пазнаць. Аматары беларускай літаратуры чакаюць яго новых кніг.
0: Рэцэнзіі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18 година, у Польши 17. Больш за 10 чалавек загінулі ў Пакістане падчас тэракту. Украіна дагэтуль не мае сродкаў для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік». Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне». У студыі Анжаліка Лялькоўская. У правінцыі Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістана адбыўся тэракт. Аўтамабіль, начынены выбухоўкай, урэзаўся ў пасажырскі цягнік з вайскоўцамі і іх сем'ямі. Паводле міжнародных інфармацыйных агенцтваў, лічба загінулых можа быць значна большай да 20 чалавек. Каля 70 атрымалі раненні, частка з іх у цяжкім стане. Удар прыйшоўся па цягніку, які рухаўся з горада Кветы ў Пешавар. Пасля выбуху некалькі вагонаў сышлі з рэек і загарэліся. Улады Пакістана абвясцілі надзвычайны медицинский режим у шпиталях Кветы. Раней у регионе уже отбывались напады, связанные с сепаратистскими групповками, которые действуют в Белуджистане. Украина дагэтуль не мае сродкаў для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік», заявіў украінскі эксперт Іван Кірычэўскі. Ён падкрэсліў, што Расія магла паназапасіць ўжо каля 10 такіх ракет, а паводле амерыканскіх ацэнак іх колькасць можа дасягаць прыкладна 12 адзінак. Эксперт азначыў, што «Арэшнік» застаецца істотнай пагрозай, якую складана ігнараваць, бо на дадзены момант у Украіны фактычна няма сістэм, здольных перахопліваць такія балістычныя ракеты сярэдняй далёкасці. Таксама ён выказаў меркаванне, што перспектывы Украине необходимо развивать уласную систему супрацьракетной обороны и аналогичное узброение. У вёсцы Грэдалі прайшоў чарговы фестываль падляшскіх песень. Сёлета мерапрыемства пачалося караводам, але больш сучасным, з упрыгожаным кветкамі возам. Са спевакамі ехалі другія машыны фанатаў беларускай песні. Мерапрыемства пачалося малітвы ў царкве Святога Рыгора ля крыначкі. На лесвіцы святыні выступілі хоры, і всё гэта ў вельмі прыгожых акалічнасцях прыроды. Сёлетні фестываль засяродзіўся на канкрэтных песнях, падкрэсліў Максім Фёнік з музея «Малой батьковщины» у студзеводах.
3: У гэтым годзе мы выдалі дыск. Дыск з песнямі з вёскі Грэдалі. Гэта былі запісы Сеража Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць тут, проста паказаць гэты дыск, паказаць гэта ўсё, а пры гэтым таксама паспяваць, таксама паграць на інструментах.
2: Мерапрыемства працягнуў канцэрт у мясцовай святліцы. Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне», які адбыўся 24 траўня 1956 года ў горадзе Лугана ў Швейцарыі. Ён стаў першым міжнародным музычным конкурсам Еўрапейскага вешчальнага саюза. Беларусь упершыню прыняла ўдзел у «Евробачанні» ў 2004 годзе. За час удзелу краіна выходзіла ў фінал некалькі разоў, але стабільных высокіх вынікаў дабіцца не ўдалося. Усяго Беларусь удзельнічала каля 16 разоў, а фіналу дасягала толькі 6. Найлепшы вынік Беларусі ў асноўным конкурсе – гэта 6 месца, якое заняў Дмітры Калдун у 2007 годзе. Гэты вынік застаецца самым высокім у гісторыі краіны на Евробачанні. Апошні ўдзел Беларусі быў у 2019 годзе, пасля чаго краіна больш не выступала ў конкурсе з-за прыпынення ўдзелу нацыянальнага вяшчальніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е без істотных ападкаў. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць, надвор'е будзе камфортным і для вечаровых прагулак.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Христос у воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. У резиденції Константинопольського патріархату у Фанари відбулися неформальні перемови поміж делегаціями Константинопольського патріархату і англіканської супольності. У зустрічах взяли уділ представники обох боків, задійничені у офіційним богословським діалогу поміж православними і англіканами. У склад православної делегації увійшли митрополит Афінагор Більгійський, митрополит Максим Силурійський, архієпископ Іо Темільський і протопресвітер Христос Христакіс. Англіканську супольність представляли архієпископ Ричард Кларк, архієпископ Майкл Льюіс, преподобний доктор Уільям Адам і преподобний Ніл Вайгерс. Під час зустрічі обмірковувалися різні церковні питання, а так само теми, які уявляють агульну цікавість для обох боків. Представники Константинопольського патріархату проінформували англіканську делегацію про бігучі події і діяльність патріархату, а так само про ситуацію у православному світі. Після презентації відбувся обмін думками відносно міжхристиянського співпрацівництва. Делегації так само були прийняті Вселенським патріархом Варфоломієм, який підкреслив значення двохбокового діалогу поміж християнськими церквами. Замбія. Патріарх Александрійський і усієї Африки Федор II прибув з візитом у Замбію, де його зустрікали представники духовенства, державних структур і православної супольності країни. Візит предстоятеля Александрійського патріархату був організований у межах пастирської поїздки на африканському континенті. Під час знаходження у Замбії патріарх узяв уділ у богослуженнях, зустрівся з вірниками і представниками місцевої церковної адміністрації. Особлива увага була нададена розвитку православної місії у регіоні і підтримці церковного життя у африканських країнах. Патріарх Федор II виказав подяку духовенству і міранам, які удільничують у розвитці приходів і адукаційних ініціатив. У межах візиту так само відбулися зустрічі з представниками місцевих уладів і обміркування дальнішого співпрацівництва у гуманітарній і адукаційній сферах. Синай. Архієпископ Синайський Даміян заявив, що Єгипет прикладає усі можливі намагання для того, щоб монастир Святої Катерини на горі Синай мог протягувати своє історичне і духовне служення. Поводле слова архієпископа, монастир застається найважнішим центром християнської спадщини і духовності. І він підкреслив, що улади Єгипта і церковні структури протягують співпрацівництво у питаннях заховання історичного комплексу і забезпечення його дальнішої діяльності. У заяві відзначається, що монастир на Синаї має унікальне значення для сусвітнього християнства і з'являється місцем паломництва вірників з різних країн. Архієпископ так само виказав надію на протяг мирного і конструктивного взаємодіяння поміж державними структурами і монаською супольністю. Обміркування будучині монастира відбувається на фоні міжнародної уваги до льосу одної з найстаражитніших християнських обітелів. Грузія. У Грузії пройшли мероприємства, присвячені 1700-годзю обвящення християнства державної релігії країни. В урочистостях узяли уділ представники Урада, Грузинського патріархату, духовенства і громадські діячі. Мероприємства були організовані при супрацовництві державних структур і Грузинської православної церкви. Під час юбілейних подій прогучали виступлення про значення християнства для грузинської державності, культури і національної ідентичності. Представники церкви підкреслили історичну роль святої Ніни у розповсюдженні християнства у Грузії. Пам'ятні мероприємства включали богослуження, офіційні зустрічі і культурні події. Святкування такої значної дати стало одною з найбуйніших церковно-державних подій у сучасній Грузії. Болгарія. Патріарх болгарський Даниїл провів зустрічу зі старшиною Народного сходу Болгарії з подаренням Наталією Кисєловою. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні ўзаемадзеяння паміж балгарскай праваслаўнай царквой і дзяржаўнымі інстытутамі, а таксама тэмы, звязаныя з грамадскім жыццём краіны. Патрыярх падкрэсліў значэнне духоўных і маральных каштоўнасцяў у сучасным грамадстве і адзначыў ролю царквы ў падтрымцы грамадзян і захаванні нацыянальных традыцый. Спікер парламента, у сваю чаргу, высока ацаніла сучаснае служэнне балгарскай праваслаўнай царквы і яе гістарычную ролю ў жыцці балгарскага народа. Падчас сустрэчы былі закранутыя пытанні адукацыі, падтрымкі сям'і і ўдзелу царквы ў грамадскіх ініцыятывах. Іорданія. У Іорданіі адбылося адкрыццё першага хрысціянскага універсітэта краіны пры ўдзеле караля Іорданіі Абдалы II і патрыярха Єрусалімскага Феафіла III. Падзея была названа гістарычным момантам для хрысціян Блізкага Ўсходу. У цырымоніі ўзялі ўдзел прадстаўнікі духавенства, дзяржаўных структур і акадэмічнай супольнасці. Патрыярх Феафіл III падкрэсліў значэнне адукацыйнай установы для ўмацавання хрысціянскай прысутнасці ў рэгіёне і развіцця міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Кароль Абдала II адзначыў ролю Іорданіі як краіны, якая падтрымлівае рэлігійнае суіснаванне і адукацыйныя ініцыятывы. Новы універсітэт будзе займацца падрыхтоўкай студэнтаў па розных напрамках і павінен стаць цэнтрам акадэмічнага і культурнага жыцця. Адкрыццё універсітэта разглядаецца як важны крок для падтрымкі хрысціянскіх супольнасцяў на Блізкім Усходзе і пашырэння адукацыйных магчымасцяў для моладзі. Грузія. Грузінскі патрыярхат распаўсюдзіў запіс відэазванка паміж новаабраным патрыярхам Шыо III і ўсяленскім патрыярхам Варфаламеем. Паводле публікацыі, падчас размовы бакі абмеркавалі бягучыя царкоўныя падзеі і абмяняліся братнімі прывітаннямі. Гутарка прадстаяцеляў прайшла ў атмасферы добразычлівых зносін. Усяленскі патрыярх выказаў сардэчнае пажаданне грузінскай праваслаўнай царкве і грузінскаму народу. Запіс быў апублікаваны афіцыйнымі царкоўнымі структурамі і прыцягнуў увагу праваслаўных сродкаў масавай інфармацыі. Румынія. Румынская праваслаўная царква актыўна распаўсюджвае асобнікі новага запавету, надрукаваныя шрыфтам Брайля для людзей з парушэннямі зроку. Ініцыятыва была рэалізавана ў межах царкоўнай праграмы падтрымкі людзей з асаблівымі патрэбамі і накіраваная на забеспячэнне даступнасці рэлігійнай літаратуры. Выданне было падрыхтавана пры ўдзеле царкоўных структур і спецыялізаваных арганізацый. Новы запавет быў перададзены вернікам і установам, якія працуюць з невідушчымі людзьмі. Прадстаўнікі румынскай праваслаўнай царквы падкрэслілі важнасць духоўнай падтрымкі і доступу да свяшчэннага пісання для ўсіх людзей. Праект таксама разглядаецца як частка больш шырокай сацыяльнай і місіянерскай дзейнасці царквы. Румынская царква мае намер працягваць ініцыятывы, звязаныя з публікацыяй рэлігійных тэкстаў у даступных фарматах. Турцыя. Усяленскі патрыярх Варфаламей і архіепіскап Албанскі Ян здзейснілі сумесную боскую літургію ў Кападакіі. Багаслужэнне прайшло ў гістарычным рэгіёне Малой Азіі і стала часткай візіту царкоўных дэлегацый у месцы, звязаныя са старажытным хрысціянствам. Сумесная літургія суправаджалася ўдзелам духавенства і паломнікаў. Патрыярх Варфаламей падкрэсліў духоўнае значэнне Кападакіі для праваслаўнай традыцыі і нагадаў пра спадчыну святых айцоў, звязаных з гэтым рэгіёнам. Архіепіскап Ян выказаў падзяку за магчымасць сумеснага багаслужэння і падкрэсліў важнасць міжправаслаўнага адзінства. Падчас візіту ўдзельнікі наведалі гістарычныя хрысціянскія помнікі і манастыры Кападакіі. Вялікабрытанія. Манах Святой Гары Афон, айцец Пімен Влад, узначаліў кангрэс праваслаўнай моладзі, які прайшоў у Англіі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел маладыя праваслаўныя вернікі, прадстаўнікі духавенства і арганізатары моладзевых ініцыятыў.

мерапрыемства і падкрэслілі неабходнасць працягу падобных сустрэч у будучыні. Кангрэс стаў пляцоўкай для зносін маладых праваслаўных людзей з розных парафій і юрысдыкцый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Книга Дзеяў Апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга. Каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас. Бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

Разважанне над апостольскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостольскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала Нататкі Верніка. Арыяпах слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыносною ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечна схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. Я табе, а ты мне. І нават сёння сэрца чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам: «Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых». Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе, бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету, нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слуг для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым: айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала: «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё, людзей і Бога як дар.

У імя Айца і Сына і Святого Духа. Сьогоднішній уривок запрашає нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ не маўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Пророк Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават неспрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

проповедь протопросвітера Александра Шмемана на свято Узнесення Господнього. У самым слове «узнесення» дрыжыць радость. Это нібы выклик так званым законам природы, якія заўсёды тягнуць уніз, заўсёды принижаюць, подпарадковуюць закону тяжару, прицягнення, падзення. А тут наадварот – лёгкасць, палёт, бясконцыя узнесення. Узнесення Господнія святкуецца праз 40 дзён пасля Пасхі, у чацвер 6-га тыдня пасля свята ў Воскресенне Христовага. Пра саму гэтую падзею ў Евангеллі расказана так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба». Яны ж поклоніліся яму і вярнуліся ў Єрусалім з вялікай радасцю. З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра, один з проповедников назвал свою проповедь на свято Вознесення, назвавши его радостью разлуки. Бо вядома ж, не адыход Христа святкує церква. Христос сказав, я з вами во все дні до скончення веку. І вся радость християнської веры ад усвідомлення Його присутності, ад Його словов, де двоє чи троє собраные у ім'я Моє, там і я посеред їх. Не адыход Христа, а яго ўзнясенне на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку. Неба, як новага і вечнага дому, айчыны. Неба, як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму, і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось, коротко, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мерцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом. Пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, ў сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека. Неба – гэта валадарства Божае,
Это перамога над смертью, это урачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам нябеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі ўзносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы ўзняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнясення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

Святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні Наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталу Петра і Павла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў, спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня у дзень святой мучаніцы Харыціны пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе Наўгародскім святым Геннадіі. За адно попрышча ад Наўгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе Наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе Глаголімай запісана святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ы месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка у дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 година, у Польши 18. Колькасць пацярпелых в Украіне ўзрасла да 100 чалавек. США і Іран наблізіліся да пагаднення аб заканчэнні вайны. У Беластоку пройдзе прэзентацыя кнігі Паўла Сівярынца. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле заявы Уладзіміра Зеленскага, колькасць пацярпелых па ўсёй Украіне ў выніку расійскай атакі ўзрасла прыкладна да 100 чалавек. Ён таксама паведаміў, што ўжо вядома пра 4 загінулых. У Кіеве, паводле слоў Зеленскага, пашкоджана або разбурана каля 30 жылых дамоў у выніку удараў. Зеленскі падкрэсліў, што начны удар не застанецца для Расіі без наступстваў.
3: 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб блок ППО для України, зокрема проти балістики. Мати Росію поруч – це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють, але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу.
2: Уладзімір Зеленскі таксама падкрэсліў, што Украіна не павінна заставацца адна і заклікаў міжнародных партнёраў, у тым ліку Злучаныя Штаты і краіны Європы, да далейшай падтрымкі. Паводле заявы Дональда Трампа, США і Іран наблізіліся да рамкавай дамоўленасці, якая можа спыніць канфлікт і адкрыць Армузскі праліў для свабоднага суднаходства. І Дональд Трамп паведаміў, што апошнія дэталі пагаднення цяпер абмяркоўваюцца і могуць быць абвешчаныя ў бліжэйшы час. Паводле праекта дамоўленасці, які цытуецца амерыканскімі СМІ, прапануецца 60-дзённае перамір'е, у межах якога Іран павінен гарантаваць бяспеку праходу праз Армузскі праліў, а Злучаныя Штаты часткова аслабіць санкцыі і разблакаваць іранскія актывы. Таксама абмяркоўваецца умовы абмежавання іранскай ядзернай праграмы і паступовага вяртання да перамовах аб санкцыях. Пры гэтым у Іране заявляюць, што захаваюць кантроль над пралівам і не згаджаюцца з ідэяй поўнай свабоды праходу, падкрэсліваючы недавер да Вашынгтона. У Барысаве пасажыры жорстка збілі жанчыну-кіроўцу таксі пасля таго, як яна паспрабавала абудзіць іх у канцы паездкі. Паводле інфармацыі онлайнера, мужчына і жанчына ехалі ў таксі разам з дзіцём і заснулі падчас паездкі. Калі кіроўца паспрабавала паведаміць пра заканчэнне маршруту, паміж пасажырамі і таксісткай адбыўся канфлікт, пасля якога жанчыну пачалі біць рукамі і нагамі. Пацярпелая была шпіталізаваная і перанесла аперацыю. Яна паведаміла, што напісала заяву ў міліцыю, а побои были зафиксованы. Так само поведомляется, что здарэнне трапило на відэарэгістратор. У Варшаве отбылася презентация новой книги политика и былого политзневоленого Павла Сівярынца. Подчас гэтай прэзентацыі аўтар выступіў з прамовай пра досвед палітвязняў, веру і будучыню Беларусі. Павел Сівярынец адзначыў, што людзі, якія прайшлі праз турмы і пераслед, сталі моцнай часткай беларускага грамадства і павінны аб'ядноўвацца для далейшай працы на карысць краіны. У сустрэчы таксама бралі ўдзел іншыя беларускія грамадскія дзеячы. У прыватнасці гучалі выступы пра неабходнасць нацыянальнага і духоўнага адраджэння, захавання мовы і культуры, а таксама кансалідацыі беларусаў вакол агульнай ідэі. Пасля прэзентацыі адбылася аўтограф-сесія, якая сабрала вялікую колькасць удзельнікаў. Паведамляецца, што наступная аналагічная сустрэча з Павлам Сівярынцам адбудзецца ў Беластоку 30 траўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным для вечаровых прагулак.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Тосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
4: Вітаем. Таким атрымаўся яшчэ адзін тыдзень стабільнасці. Улады ловяць сабак. Расійскія прапагандысты словы, а беларусы ўласную мову на табло тралейбусаў. Пакуль дзяржава ўпэўнена змагаецца з катамі, сабакамі, надпісамі і неправільнай лексікай, сапраўдныя праблемы традыцыйна застаюцца дзесьці па-за кадрам. Але ёсць і добрыя навіны. Калі ў краіне галоўнымі пагрозамі сталі бадзяжныя жывёлы, беларуская мова і слова забарона, значыць, з астатнім відаць усё ідэальна. Калі вам здаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не здаецца.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
5: Падобна, ў Беларусі канчаткова скончыліся ворагі. Экстрэмісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калона, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў.

У Гомелі після трагічного нападу собак на школьницю у районі Шведської Горки почалася чергова кампанія по узмацненню адлову. У рейди вивели спецкомандранс, міліцію, МНС і дружинників. Не хапає тільки авіації і танків. Школьницю, безумовно, вельми шкода. Але виноваті тут не живели. Виноваті ті, хто десятигоддями не займався проблемой бодяжних живел системно. Собаки не створають зграя от доброго життя і не розмножаються самі собою у знак протесту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады дзесяцігоддзямі не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішных тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову. Што?

у Расеі нарэшце перамаглі галоўнага ворага свабоды слова. Слова, як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова забарона. Таму цяпер расейскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест забаронена можна будзе пісаць часова непрадугледжана, адкладзена на нявызначаны тэрмін, прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі альбо проста палепшана прававое асяроддзе. Твор Оруэлла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла», можна сказаць, стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Правда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведамственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны паведамляць пра забарону пісаць пра забарону.

Прызнацца, прапагандыстаў гэтай сітуацыі абсалютна не шкада. Гадамі яны з энтузіазмам тлумачылі грамадзянам, што чорнае гэта белае, цэнзура гэта свабода, а рэпрэсіі клопат пра бяспеку. Цяпер жа ім самім давядзецца займацца любімай справай на прафесійным узроўні, шукаць правільныя словы для няправільнай рэчаіснасці.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка, малы сан, мне

0: Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
1: На высокие орели, что повесили у баре, налетели и посели мошки, птушки да звери. Але усім, хто думав сісті, не хапіла ўсё-такі месца. «Будзем толькі па чарзе», – гэта ваўк у лік вядзе. Непасрэдна хітры зай абскакаць хацеў чаргу. «Зайка, месца сваё знай», – ваўк націснуў на нагу. «Ой, балюча, не магу». Зая хоць і не хацеў, стаць прымусілі ў хвасце. Веселость, хургом гамонка, бачить лось сивоворонка, лис синица, стракоза, дрозд, куница да коза. Раскачали так орели, а яны одно рыпять, что, сдавалось, я хотели аж до месяца взлетать. Наполохали сороку. «Эй, не треба так высоко! Залетите за облоки, отвернитесь знову на землю свою домов!» Кольки утехи, кольки смеху, ажно будить пушту реха. Не ў пару, каб паглядзець, з гушчару прыйшаў мядзведзь. І назола: «Як раўне! Хто дазволіў без мяне?» І хаця засопся трошкі на арэлі лес такі. Эх, не вытрымалі дошкі. І стары пабіў бакі. Ды ачухаўся мядзведзь і давай пяром рыпець: «Я адзіны гаспадар і абшараў уладар. Для звяроў і зверанят, для жучкоў і птушанят свой подписываю загад. От весны до весны, каля елки и сосны, каля дуба и осины, на бярозе и рабине, каб николи не посмели ладить новые орели». И поверьте, с той поры больше не гушкали у бары, а ни птушки, ни зверы.

0: Радіо РАЦ.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Гуртела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лизорко, вітаю. Ciepła maja mama leta, a może to już mi nawita same ciepłe dni u chodzie, bo nikoli nie wiadomo, jakie będzie lipień i żniwień. Jeszcze cały czerwień na pieradzie, ale kali już tak przyjemna, graje sonca, a człowiek nie przedbaczył, że to mi nawita tak i będzie. Тоді застається питання, що з гэтым зробіць? Білосток – гэта такая кнопка, пункт на карте, што як ні круці, не має больших збірнікаў вады. Мора, великі возеры, далей ад горада, але калі тут моцна грэе, то навіт добра пасідзіць при адной з фонтанаў. Ідучы далей такім тропам думання, калі прыгожае сонца, то можна навіт проста пасідзіць за шклянкай з вадою. Але давайте будзем трымацца гэтага вялікага краязнаўства, якое стаіць при загалоўку перадачы. Таму дзе варта рушыць у цёплы час, калі маем адзін дзень? А па-першае, можна вельмі хутка знайсціся на такой супрасіле. І там памачыць ногі і што заўгодна, бо рака дазваляе нават цэламу чалавеку схавацца пад вадою, а то ўжо глыбока. Калі не рака, то маем і штучныя збірнікі, вось, напрыклад, у Васількаве, які можа задавальняць, а нават з увагі на блізкасць і вялікую колькасць вады. При гэтым вельмі прыемна шуміць пры тамне, маем мост і то не адзін, таму ўсё, што трэба, ёсць на месцы. Большым і шэршым вадасховішчам, дзе любяць ездзіць людзі з Падляшша, з'яўляецца збірнік вады ў Семяноўцы. І там таксама вялікая колькасць людзей прыязджае. А так па праўдзе, будучы уважлівым удзельнікам самай блізкай нам прасторы, Белостока і ваколіцаў, можна знайсці прочма большых і меншых цекаў водных, ці гэта штучных, ці натуральных, ці дзікіх, а можа больш камерцыйных месцаў з вадою, дзе можна сабе адпачыць. А ці варта? Напэўна, варта выкарыстаць промні сонца ў рэгіёне, дзе яго апошнім часам было вельмі, вельмі мала. Тады жадаю добрага адпачынку для ўсіх, хто любіць ваду, але шкадуе спальваць салярку. Хай жыве салярка, хай жыве вада. А з вамі была Ула Шмулько Лейзорко. Дзякую.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордані. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Більшчыні, Беласточчыні і Сакульшчыні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. У Берасцейскай крэпасці завяршаецца маштабная рэстаўрацыя. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што апошнія ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракет «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Разведка Украіны раней паведамляла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракет «Арэшнік» з пачатку вайны. Першае было ў 2024 годзе, а наступнае ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі тэхналагічныя баягалоўкі без выбухоўкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з Падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчас ночы музею арганізавалі Віленскі беларускі музей і цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ўсе будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажату запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Малгажата Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, як бы такой гэст солідарнасці, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных мест, на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Паводле афіцыйнага паведамлення, рашэнне было прынята пасля пазачарговага анлайн-паседжання выканаўчага камітэта і адпавядае новай пазіцыі федэрацыі. Цяпер беларускія і расійскія атлеты змогуць выступаць на міжнародных турнірах з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Новыя правілы закранаюць спартыўную і мастацкую гімнастыку. Першымі без абмежаванняў выступяць прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі на этапах Кубка свету ўжо ў канцы траўня і ў чэрвені. У мемарыяльным комплексе «Берасцейская крэпасць Герой» завершаецца маштабная рэстаўрацыя, якая цягнецца ўжо 3 гады. Паводле інфармацыі дырэктара комплексу, работу плануюць скончыць да 22 чэрвеня бягучага году, да памятнай даты пачатку так званай «Вялікай айчыннай вайны». Паведамляецца, што для наведвальнікаў адкрыюць адразу некалькі аб'ектаў. Усходні форт Кобрынскага умацавання, руіны казармаў 44-га стралковага палка, паўднёвую казарму і новы мемарыял «Смутак». Таксама на тэрыторыі ствараецца адзіны кальцавы маршрут і абнаўляецца алеі і дарожкі. Аднак мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках скардзяцца, што падчас работ па добраўпарадкаванню тэрыторыі там было высечана частка дрэваў. Каментатары значаюць, што пасля такіх прац тэрыторыя стала менш зялёнай, хоць афіцыйна такія дзеянні звычайна тлумачаць санітарнай высечкай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11 раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей, Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве, памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумнавядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэнцеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам і майор Зыгмунд Шэнцеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэнцеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчаў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцкага Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. У Берасцейскай крэпасці завяршаецца маштабная рэстаўрацыя. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што апошнія ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракет «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Разведка Украіны раней паведамляла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракет «Арэшнік» з пачатку вайны. Першае было ў 2024 годзе, а наступнае ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі тэхналагічныя баягалоўкі без выбухоўкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з-падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчас ночы музею арганізавалі Віленскі беларускі музей і цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ўсе будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажаты запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Малгажаты Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, як бы такой гэст солідарнасці, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных мест, на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Паводле афіцыйнага паведамлення, рашэнне было прынята пасля пазачарговага анлайн-паседжання выканаўчага камітэта і адпавядае новай пазіцыі федэрацыі. Цяпер беларускія і расійскія атлеты змогуць выступаць на міжнародных турнірах з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Новыя правілы закранаюць спартыўную і мастацкую гімнастыку. Першымі без абмежаванняў выступяць прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі на этапах Кубка свету ўжо ў канцы траўня і ў чэрвені. У мемарыяльным комплексе «Берасцейская крэпасць Герой» завершаецца маштабная рэстаўрацыя, якая цягнецца ўжо 3 гады. Паводле інфармацыі дырэктара комплексу, работу плануюць скончыць да 22 чэрвеня бягучага году, да памятнай даты пачатку так званай «Вялікай айчыннай вайны». Паведамляецца, што для наведвальнікаў адкрыюць адразу некалькі аб'ектаў. Усходні форт Кобрынскага умацавання, руіны казармаў 44-га стралковага палка, паўднёвую казарму і новы мемарыял «Смутак». Таксама на тэрыторыі ствараецца адзіны кальцавы маршрут і абнаўляецца алеі і дарожкі. Аднак мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках скардзяцца, што падчас работ па добраўпарадкаванню тэрыторыі там было высечана частка дрэваў. Каментатары значаюць, што пасля такіх прац тэрыторыя стала менш зялёнай, хоць афіцыйна такія дзеянні звычайна тлумачаць санітарнай высечкай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: світу Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 розважав сьогодні про діяння Духа Святого, який допомагає вірникам відчинити серце, переодолити егоїзм і будувати єдину мову любові. А так само закликав до супольної молитви за костел у Китаї і до віри у заступництво Богородиці народи Близького Сходу. У другій частині нашої програми рубрика «Філософські нотатки». 24 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні перед молитвою Владарка Неба Лев 14 засяродив увагу на образі Духа Святого як сили, що знищує страх, відчиняє серце і допомагає костелу бути гостинним домом для кожного чоловіка. Пантифік нагадав євангельський сюжет, коли учні ховалися за замкненими дверима у виніку страху перед юдеями, покуль дух не уварвався, ніби могутний вітер, відчиняючи гэтыя дзверы і примушаючи їх вийсти, обвяшчаць добрую навіну про воскреслого Христа. Сьогодні папа пропонував вернікам задацца питанням про той, які менавіта дзверы Дух Святы адчыняе для нас, пачынаючы з доступу да таямніцы самога Бога, які дае сапраўдную веру і магчымасць асабістай сустрэчы з Творцам у штодзённым жыцці. Другія дзверы, якія адчыняюцца дзякуючы яго дзеянню, гэта дзверы вячэрніка, што сімвалізуюць сам касцёл, які без унутранага агню застаецца палонніцай страху перад выклікам свету і губляе здольнасць размаўляць з эпохай. Святы Отец прагадаў словы папы Францішка пра тое, што мы пакліканы быць касцёлам, які благаслаўляе і падбадзёрвае, заўсёды застаючыся домам, зачыненымі для ўсіх дзвярыма. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця ў супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, зауважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае ўсялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля молитвы Владарка Неба Лев 14 звернулся до верников с закликом об особливой духовной подтримке для костелов Китая, нагадываючи про адмысловый день молитвы у литургичной вспоминной святейшей Панны Марии допомоги христианам, якую особливо ушановують у санктуарии Шашана. Он закликал усіх католиков з'єднать свои молитвы як знак прихильности и єдности с китайской супольностью, повсюдным костелом и наступником Петра. Святой Отец выказал пожаданник, каб заступництво небесной королевы допомогло верникам у Китае отримать дар одинства, даючи необходные силы для штодзённого свечения Евангелия и становления зернем надеи и миру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Лев 14 і тых, хто пакутае ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім блізкім усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэты заклік стаў праявай глыбокага спачування і духовнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы Лев 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі воскреслы Ісус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва улоння воскресення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і, паводле святога Аўгустына, дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасць ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні ми поспробуємо зазірнути у глибині чоловіка праз думки одного з самих впливових духовних наставників 20-го стагоддя Томаса Мертона. Це чоловік, який у молодості шукав асолоди у світських вечоринах, а раптом покинув усе, каб стать монахом-трапістом у суровій тишині монастира Гефсиманії. В основі усієї філософії Мертона лежить проблема, яка заключається у тим, як відкрити самого себе праз відкриття Бога. Поспробуємо це зрозуміти у тим, що Мертон на самій справі був переконаний, що наша головная проблема – это несоправдное «я». То бок иллюзорная особа, якую мы старанно створаем для інших. Подобно до того, як человек-невидимка самого себе обмотвая бинтами, каб стать хоть трохи бачним для навокольних. Це зауважно у нашій, наприклад, реакції на кривду. Коли нас нехто критикує, то ми реагуємо з яростю. Реагуємо тому, що наше несправдне «я» боїться за свою репутацію. Це зрозуміло, бо часто у чоловіка більше і нічого нема, окремя ось гетай придуманої картинки про самого себе. Каб зрозуміти, як ця картинка створається, тут важно бачити розницю поміж двома питаннями. Перше питання – хто я у очах інших людей? І це якраз проігрышний шлях, бо він робить нас залежними ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку центр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а центр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы ўцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж пытанне паказвае нам пэўны кантраст. Гэта пытанне, хто я на самой справе, хто я ў вачах Бога, хто я, калі гляджу на сябе сумленна. Вось тут цэнтр увагі нарэшце вяртаецца дадому, то бок да сэрца. Тут чалавек ужо не вымушаны ні падабацца, ні абараняцца, не штосьці камусьці даказваць. І менавіта гэтае пытанне, пытанне сумленнае, хто я, і вядзе чалавека да сапраўднага я, а не да карцінкі пра самога сябе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай карцінкі, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, што наш персанаж з яго пасадамі, поспіхамі, некімі дасягненнямі, зямнымі дасягненнямі, для Бога як бы не існуе. Бо гэты персанаж жыве толькі ў нашых думках і праекцыях. Праблема ў тым, што гэта ілюзія пранікае нават у нашыя самыя блізкія адносіны. адносіны, дзе мы часта любім не самого чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертон апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць. Як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні у розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да ўзаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертона першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна уявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертон вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертон аднойчы апісваў выпадак, калі ён знаходзіўся ў самым цэнтры Луісвіля, у шумны момант, гэта горад у Злучаных Штатах, і на скрыжаванні вуліц ён раптам быў ашаломлены сваім усведамленнем, што усіх гэтых незнаёмцаў ён любіць, што яны як бы ягоныя, а ён іхні. Ён убачыў пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом, паводле яго аповіду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаем успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертона такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым – значыць быць самім сабой, тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры шлях пакори, які Мертон называў вяртанням дадому. Гэта падобна да вяртання блуднага сына, які нарэшце пакідае чужыя краіны сваіх ілюзій, каб апынуцца ў сапраўдных абдымках айца, дзе яму больш не патрэбныя маскі, бо ён нарэшце знайшоў сябе. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.